matur sembah nuwun Mas Roy Aldiansi Aldiansa. Jeng Siti Aminah matur sembah nuwun. Lan uga iki derek-derek sing nyengkuyung ning warung. Sabar rumiyin, goyang dulu ah. Arepa. Mangga. COD pecel saged ah, saged. Iso ketemu yo Mas Sono tok. Kok iso? Ya ning sono gak tau ning kene. Oh, tibake Mbah Demin. Wis tuwa. Lah iya, wong umur ya 87 kok.

0: Lah rik kaya kok ngono ya, Mbak.
1: Wis sarapana. Aja takon kaya ngono, aku desai wae. Ini enggak rai aku dicakar rai. Situ tik situ Bondo hadir tik. Situ Bondo melu sarapan.
0: Situ
1: Bondo.
0: Bondone Mbak dijobok, bondone jokok ndang cepetan. Ben terang kuning, Mbak.
1: Aku ketemu Cidon tak piting wontenan, ora ngurus. Iki Mas Johan langai. Iki sing ana saka Situ Bondo. Iki
0: anu CEO. Pagi Mas Johan.
1: CEO iki wong.
0: Oh, CEO.
1: CEO.
0: Wong. CEO napa niku?
1: Iki kultivasi, biyane kultivasi nang gunung. Anu, iki paling Mas Johan iki anu iki Arya Pratama iki. Wong jenenge Arya Pratama. Kaya dracing.
0: Arya Kamandanu.
1: Iya, ki ambek tak doli tik. Ki mumpung yamene.
0: Sik aku tak takok, Mbah, mumpung isuk.
1: Takok apa?
0: Bae pripun kabare?
1: Alhamdulillah, tik. Donga dinunga wae. Ora apa-apa, aku sehat. Aku alhamdulillah.
0: Nggih, jenengan dongaaken kula.
1: Nggih,
0: kula kadang-kadang niku nggih mboten ndongaaken awak kula ki ambek napa meneng bae.
1: Paling awakmu ya lali tik, kurang gembosi awakmu. Oleh salam.
0: Awakku dhewe ora tak ndongakno ateng ndongakno bae.
1: Jembok. Iki Mas Abimanyu, iki toko wayang iki Mas Abimanyu.
0: Mas Abimanyu
1: saged request lagu. Nggih, saged, monggo.
0: Oh, saged mawon jenengan badhe request lagu napa? Mangke
1: dipun
0: cepakaken kalih bae.
1: Lho, awakmu apa penyiar iki? Kok iso tawa-tawa iku lho.
0: Sik tambah aku ya repot lek karo bae ngene.
1: Lah perkarane apa?
0: Jare dianggep putune.
1: Oh iya ya, lah
0: ya. Mirokno. Kon iku.
1: Ya ya.
0: Durui male jaman iki sampe jaman iki. Ora gelem nirokno elmune bae.
1: Lambemu ti.
0: Bae iki lho. Enggak iki mari ngene lek dijokok karo sing kuwasa.
1: Heh heh heh. Ti. Ti.
0: Kalem.
1: Iku kira-kira iku Minggu jam 8 ambek petan ya. Ngomong ngono ya. Lambemu ti, lambemu. Iso moncar mancur ngono kuwi. Wis kembe tak doli. Aku selalu pacara. Jembek ya.
0: Aku lagune. Aku jembek kok, Mbah. Aku lagune wis mbuh
1: kok
0: karo bae ora diputerno lah aku njaluk.
1: Iya wis ora usah. Gak apa-apa wis.
0: Aku tak muter dhewe, Mbah.
1: Ya, suwun lho ya.
0: Mbah tak mumet. Nggih. Nggih matur nuwun, nggih ngapunten, Mbah, nggih.
1: Pada-pada. Ora tak sepuro.
0: Salam dengan
1: semuanya kabeh. Iya, iya, suwun Uti.
0: Nggih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Anjene ya kudu dijelasne wong bocah kaya ngono. Mbak Sri Utami barangki sugeng injang. Sedaya bapak sing bapak-bapak barangki sing lagi piket. Jentenan kok. Sarapan-sanapan pecel wangurip. Mas Arifin sing ana ning pagar. Adela. Buleni, weh gentleman. Bu Sri Utami, Bu Riatin. Sedaya kemawon. Sip. Slip, slip.
2: Galina lo iki.
1: Sugeng enjang Bu Sri Ponco. Pripun pawartosipun?

0: matur sembah nuwun. Hati bae kaget-kaget kaya apa ular keket. matur sembah nuwun, derek-derek sampun nyengkuyung. Iki ya jam 7 wis 33 menit. Kanggone bapak-bapak utawi ibu-ibu sing padha nembe pinarak, nembe gabung, nembe kalungan radio, nggih kula aturi pinarak. Sing padha berangkat makarya, berangkat sekolah, berangkat iki ning sawah Tegal, apa maning ibu-ibune sing padha masak ning dapur, umba-umbar sik-resik. Ning tetep sonoreke disetel sarapan pecel wong urip.
1: Sarapan pecel wong urip.
0: Nggih.
1: Kula pun wiwit enjing wau lomba nyimak.
0: Alhamdulillah.
1: Sampun siang kula badhe mangkat makarya.
0: Apa maning kaya ngono kuwi.
1: Engkang nembe mantep niku wau Mbak Titik nggih.
0: Titik weleh-weleh.
1: Niku pecel pemawon
0: mbak kula kembang turi terus mari ngono ki apa ki kolop kangkung karo sedaer lha lek perkara iwake ana ki bangsong modot geprek mari ngono lele tongel lele gedhek ana
1: lele gedhek mbak wis utang kula winginane pun disauri kali Bu Sumiatun lho nggih.
0: Oh iya iya iya
1: wis ana Sumiatun niku nyauri utang-utange sederek-sederek. Kalau ingin nane ngantos 2M ngoten lho Mbak.
0: Oh temenan. Iku ae susuke tak kena Mas Gilang.
1: Barang kalau wingi niku mantun dugi Gunung Kawi lho Mbak.
0: Oh, iya Kali ya.
1: Kalih niku. DSL niku teng daleme Mama Inul lah kula niku lho
0: teng. Oh, Mama Inul.
1: Nggih ajenge padus-padus lho Mbak.
0: Oh, aku sajan lek jane ngono lek awakmu rono golek-golek aku ya golekno.
1: Kok
0: kok kok sih mboten wonten e, Mbah? Oh, alah yo, lha awakmu ora ajak-ajak mbahmu, Nduk. Apa maning nama nang Mama Inul karo mbahmu wis plek lho, Nduk, tenan.
1: Nggih, Mama Inul Pak Gojali menika.
0: Iya, Bapak Gojali.
1: Kula wingi niku ajenge poado sakjane setunggal man mboten wonten Mbah, tokno ajenge lek wonten setunggal ajeng kula paringaken jenengan lho, Mbah.
0: Oh, lha wong
1: ali-ali gundul niku lho, Mbah.
0: Lho, lek perkara tuyul aja engkekno mbahmu, mbahmu ae wis kelebihan.
1: Nggih, Mbah, kate tuyul.
0: Lho, he.
1: Sak niki tuyule mboten wonten sing gundul sak niki.
0: Oh, temenan brewok kabeh.
1: Rikmane pun niki
0: dawa-dawa. Apa maning ngene iki nun sewu sampo terus apa alat memperpanjang rambut ki yo cepet. Karo
1: kula tak anu atur salam ya, Mbak.
0: Oh iya iya. Ya, Dok.
1: Jam 7:30 nggih, Mbak. Kula mangkat makarya niki mengke jam 8 kurang seperempat ngoten lho, Mbak, telat-telat cedhik nggih.
0: Ana maning isih esuk nyetrika ya ambek guyang-guyu, Dok, tenan.
1: Nggih, mesem guyu ngoten kersane sehat.
0: Sing saka Sulawesi Barat.
1: Kula niki nggih ngeten kok nandur jahe teng kuburan, nyambut jahe karo hiburan.
0: Iya bener, Nduk.
1: Senasa teng pendamelan damel handset, mesem guyu ki ambak, kanca-kanca ngeten Mbak Utami guyang guyu dhewe ngono guyu apa?
0: Gak mulai kapan ngono.
1: Guyu niku Mbak Demin.
0: Lho kok malah guyu mbahmu kuwi piye?
1: Napa male mengke lek Bu Sumiatun minggah niku aduh.
0: Oh, jentenan.
1: Kula lek guyu jan kemekel-kemekel.
0: Iku lakoni, Nduk.
1: Titik kala wau niku lho, Mbah. Kula niki kok mboten saged nggih nek guyonan sangat-sangat niku.
0: Ngono aja ya.
1: Lah nggih, nggih ngeten iki pun ajenge mangkat makarya. Kula badhe nyuwun tembang napa nggih niki nggih. Anu mawon luntur, Mbah.
0: Oh, luntur. Ya ya ya.
1: Yen luntur wenterauni
0: tarare tarare
1: terus luntur tresnone nggih Mbak.
0: Iya iya iya suwun lho.
1: Tresno kali sederek, tresno kali kanca-kanca, tresno kali bandemen. Seduanten pokoknya pun ngantos luntur tresnonipun nggih Mbak.
0: Iya iya suwun lho.
1: Tres luntur menika namung napa? Tembangan mawon.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Mboten ngantos kok luntur saestu nggih, Mbah nggih. pun damel Bu Sumiaton, Bu Pandan, Bu Riatin, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Gati, Bu Sri Poncowati, Bu Sriana,
0: Sriana, Bu Sri Belan.
1: Jeneng kok mendel sih, Mbak?
0: Lho atene gak meneng wong aku asli ini yo meneng, Dok. Wah, wah. Repot ae.
1: Kula niki mlumajeng lho, Mbak, kula.
0: Ya wis.
1: Mbak Titik wau nggih, Mama Dika, Pak Bojes, Mas Faris, Pak Grandong
0: dan semua.
1: Niki engkang nomor tunggal wae sinten Mbak Titik niku nggih, Mbak nggih?
0: Ya ya.
1: Biasanya Pak Grandong niki nomor 1 kan.
0: Iya,
1: suwun. Pak Sariin, ya. Mas Aceng teng Kalimantan, Pak Bambang, Pak Widi, Mama Ati, Mbak Wiwin, Pak Rendra, niki engkang wonten Jember, Mbah. Kali Mbah.
0: Kuk.
1: Loh.
0: Loh aku iki ambek ngedoli ngono lho awakmu kok. Pemaning kaya ngene iki dan semuanya. Loh iya ta. Ya wes, suwun lho ya. Sing ati-ati lek makarya. Mbah kula dalang Sulistiono wau, Mbah isu-isu sarapan pecel. Bakule ganteng ancene mbandune. Biyen. Saiki wis umur 87. Sarunge nglinting ambune pengu. Wah, jam 7 petang 40 menit monggo lur. Tasik sareng-sareng kula wonten ing adicara. Sing

0: Nyonya Menir sugeng enjang ugi. Pripun pawartosipun?
1: Jentenan.
0: Nyonya Yondo. Ayo padha buri aten ugi sugeng enjang. Sing neng permanu nggih sugeng enjang.

Uripe sepisan rusak nora mulur nalari ting saluwir. Kadita guwa kang sirung sinerang ing maruta. Gumarenggeng anggereng anggung gumunggung. Pindha padaning simuda prandining paksi kumaki. Kikisane mung sapala playune ngendhelake Yayah Wibi bangkit tur bangsaning luhur. Ayo iku Rama. Balik sira srawung bae durung. Mring tataning tata krama angon anggon anggon agama suci. Socaning jiwangganira jer katara lamun pocapan pasti. Lumo asor kudu unggul. Sumengah sesorangan yen mangkono kena ingaran katungkul karem. Ing reh kaprawiran nora enak iku kaki. Gegeraning ilmu karang kekarangan saking bangsaning gaib. Iku boreh paminipun. Tan rumasuk ing jasad. Umong aneng sanjabaning daging kulup. Iyen kapenggok ing ponco boyo ubayaning balenjani. Marmo ing sabiso-biso bebasaning murio tias biasuki. Puruhito patut lan traping angganiro.

iya yung iki sesirah utawa teng ring apa iki sesang ring idung mengi gambarake tresno kang salah papan ngono yo yung endok kainane sapa hanya sik tetep awake dhewe karo Mas Bagong Darmono Esa endok yo sing nyanyi yo sik sulis epa.

0: iso miwiti karya nduk.
1: Iya, Yung.
0: Kabareng matur, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu. Namo budaya salom, salam kebajikan Hong ulun Basuki Langgeng. Rahayu rayu kang samiyo pinanggih. Mamuji kula dumateng sedengah para kadang ingkang midhangetaken giaran menika, giaran waring waring sampean. Warung lapis prapatan tepi dinten Senin. Ora kleru Seninipun, Nduk.
1: Malam Selasa wage, Yung.
0: Heeh. Mula kudu anteng awake dhewe. Iki dinuwa dulur-dulur kabeh becik kang midhanget kilumantar FM 105,3. Utawa kang midhangetke ana ing aplikasi RRI digital. Ora lali uga kang midhangeti saka pemancar AM ana ing gelombang 800 sangang puluh.

0: siji kilohertz. Semono uga kanggo dulur-dulur kang midhangetke giaran langsung ana ing wengi iki. Sarangan cak pentol, wah jantenan. Tak puji mugo tansah Basuki tinebeaken ing balak sengkala panggodha pangrencana ginanjar seger waras kuat slamet sugih rezeki barokah umur panjang manfaat ya nduk.
1: Iya yung, semono uga ora lali aku ngaturke bektiku marang Biyung. Muga tinampa ora liwat aku anakmu mung nyadong donga pangesti. Amarga iku dadi piandelku anggone ngayahing urip bebrayan ing alam donya. Mergo jejering Biyung ki pangeran kang nyata yung.
0: Padha-padha. Tadungan uga kowe iki tansarin nggoing bagya mulya yondo. Gampang gangsar utuh kang ginayuh nyoto kang sinedya.
1: Amin amin ya robbal alamin. Aku seneng yung nukono tembang ki mau. Soko tembangi jeng sulis
0: judulnya apa nduk mau?
1: Aku lali judulnya apa? Terus pokoknya kuwi gua tak incengi maneh katresnanku. Tresnane iki salah gun salah papan. Anggone andum tresno iki ora mung salah gun salah papan ning uga salah dalan. Arepa dikaya ngopo? Senadyan to salah nggon, salah papan, salah dalan. Nanging wong tuwe ngrasa tresna iki dudu kareping dhewe. Apa meneh yen kena sinebut tresnane iki tresna pangimpen, tresnane iki tresna semu yong.
0: Ngono ya, Nduk.
1: Ya kadang kala iki nuwuh keduh kita sajroning nala amarga duweni ngrasa kangen, amarga duweni ngrasa cemburu, sujana. Kala mangsane iki ya duweni curiga. Nanging sakabeh iki mang ora empan ing papan yung.
0: Kaya ngono ya. Iki gambaraning perasaan tanduk.
1: Ya paling ora iku ana ing sajroning rasa kang ginawa yung. Ku kang nomor siji dene nomor loro ki mau lelagone ngundha layangan. Kleruning pamireng dadi ngundhuh layangan.
0: Akeh nduk sing lagu ki omah kok wong-wong lek aran praon ya dadi prau layar ana kae. Pokoke dipek gampange.
1: Ngundho layangan tegese nguluke lan momong.
0: Nguluke kelawan momong.
1: Amarga awak ing dhewe iki sing nyekel bolaing yo. Solaing layangan gumantung marang awak ing dhewe kang nyekel. Dene mumbule layangan iki gumantung marang andenge angin yo. Yen aku nangkep saka lelagon kuwi mau jroning urip ki, awak ing dhewe ki dipasrahne ngendhaleni urip dening dayane kang teko angin kuwi mau mutrak kuasaning Gusti yo.
0: Mula anggone nggae layangan iki enek lagune kok. Ku ambil buluh sebatang.
1: Buluh ya yung duduk buluh.
0: Ku raot dan ku timang. Lah ngene ae. Lagi butuh keseimbangan. Wah, yo pancen ning kono iki aku ngrasake iki yo anggone panjenenganipun Ki Narto Sabdo. Eyang Narto Sabdo iki ngripta lagu iki ora ngawur kok, Nduk. Saben-saben lagune mesti ana pesan moral sing disampaikan, Nduk.
1: senadyan ora tersurat ning tersirat ana ing sajroning syair kuwi mau. Ya kaya dene sing kok kandhake iki mau, Nduk.
2: Iya, Yung.
1: Urip iki ana sing dipasrahke awak ing dhewe, sing gumantung marang awak ing dhewe sing dititipi urip, ning urip iki ya tetep ana keterlibataning Gusti. Kaya dene ing layangan, wiwit gawe layangan, nemplekne kertas, gawe puspang. Terus mari ngono milih benang gawe gulungan barang iki mutrak, Nduk. Mutrak tanggung jawab ing awak ing dhewe sing gawe layangan kuwi mau.
2: Iya, Yung.
1: Nanging anggone nguluk Nduk, iku ora bakal bisa muluk. Yen ora angine iki mau pas enek, Nduk. Dening angin kuwi mau mutrak gawenane Gusti awak ing dhewe ora iso, Nduk.
2: Ngono ya, Yung. Jaman biyen iki aku tau ngeturno wong lanang-lanang arek-arek iki lek dolanan iki ning Kalidok karo layangan papaning jembar mergo dhuwure iki ana tegalan amba, Yung. Heeh.
1: Sadurung dipacurne iki ana Mbak Dini Ariyati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Cangi. Mak Limbuk nyuwun gending pangkur segoro kidul.
2: Pangge katenggo Mbak Dini.
1: Ana uga iki sing ngreksa coban glothak, Nduk.
2: Sapa, Yung?
1: Panjenenganipun Mbak Yeni Suhut. Iki ya teko nderek melekan.
2: Ngaturke gunging panuwun kang tanpa upami ya, Yung. Awit wis tansah nyawiji panjenengane.
1: Heeh, Nduk. Acara apa wae iki mesti panjenengane Mbak Yani Suhut iki tampil kok, Nduk. Berikutkan kita tampilnya. Matur nuwun sanget disengguyung dulur-dulur. Iki panjenengane Mbak Titik Widya Lestari. Kang ana padha-padha ana ladan wagir. Iki biyen omahe cedhek coban glothak ana, Nduk. Saiki iki ngalih mudhuk. Ana ing daerah Petung Sewu. Iki ngrasake merapi merbabu.
2: Iya, Yung, kok digolekke.
1: Terus ya enek dulure dhewe sing saka Ngayuk Jakarta adine ngrap. Panjenengan Mas Teo wilujeng dalu ngaturan pinarak. Karo nyawis ni nyamian karo kopine ya, Nduk. Aja lali udute yen ngudut.
2: Ngono ya, Yung.
1: Balik marang lelagon kuwi mau. Ya kuwi gegambarane ngurip. Mamula ning kono ki layangan kuwi mau, gambare iki mantep-mantep, Nduk. Enek kumpulan satelit. Nah. Terus enek skuter. Enek gantrung, pokoke macem-macem. Ya semono uga gambarane nasibe awake dhewe. Gambarane lagune awake dhewe.
2: Kaya ngono ya, Yung.
1: Ning sakabeh nganggone awak ing dhewe iki duweni kersa apa wae. Kersa dadi kupu, dadi motor mabur, dadi skuter, dadi kinjeng. Dadi satelit. Ning sakabeh kuwi mau gumantung marang awak ing dhewe anggone njaga nduk lamun muluk. Lamun antuk keparenging Gusti ya kuwi anane wujud angin kuwi mau. Iki gambarane di tanliyane awake dhewe iki ndonga. Tanliyane awake dhewe ikhtiar iki wajib. Awake dhewe uga bisa ngendhaleni ndonga karo ikhtiar kuwi mau ya wis dadi kewajibane. Dene ngendhaleni nguluke sak umpamane ikhtiar iki mau saka donga lan ikhtiar iki mau wis dadi sawiji. Apa yang dhewe kudu mempertahankan layangan kuwi karben tetep neng dhuwur, Nduk. Keseimbangane carane ngambati semono uga nalikane ana perkara layangan iki kudu didukne, Nduk.
2: Iya, Yung.
1: Iki aja nganti benange iki mang ruwet. Bolah benang utawa menang iki aja nganti ruwet. Senadyan to Gusti iki mek iki wenang ning wewenang iki kudu
2: pasrahke marang awak ing dhewe, mula kudu nganti ati nduk. Karep ben wenang kuwi mau utawa bolah utawa benang kuwi mau ora ruwet nalikane awake dhewe kudu ngedhuki layangan. Sakabeh iki mau bolah kuwi mau kudu balik ning gulungane nduk.
1: Kudu balik ning gulungane yo ngaah.
2: Dadi gulungan iki mau ndrane urip nduk. Apa wae kang dinampa kudu kaya ngapa wae, awake dhewe gelem ora gelem kaya dene layangan sak bolahe kudu balik marang gunungane. Yen ora digawe kudu dicementel ana gedhek lek jamanku biyen, nduk.
1: Biyung biyen yo layangan, aku biyen tomboyo, nduk.
2: Kancane nyegat layak apa jenenge ngulukne layangan di du ngono kae, sambitan ngono kae aku nyegat, nduk.
1: Iyo playon.
2: Ya iya no, ya masak nyegat layangan utimi-timi. Malah nggo genter, nduk.
1: Nggo genter yung.
2: Ya iku ya awal ketemune karo bapakmu, nduk. Mergo nalikane aku ngunduk apa nguber layangan kuwi mau. Aku keliru nggawa genteri bapakmu. Mekasan malah dadi kowe iki, nduk.
1: Ngono ya yung.
2: Ayo iki ngaturke gendeng sik utawa lagon kang dikerjake dening panjenengane duluring awake dhewe kang ning Surabaya Mas Darsono. Mau ki ngersake ya kuwi Podhang Kuning sadurunge awake dhewe rembukan kang wigati ya nduk.
1: Iya yung.
2: Ye sing ngaturke kanca-kanca saka Sragen lagi narap gecul diaturke dening panjenenganipun Mbak Siti sindene. Monggo Mbak Yu katuran. Podhang Kuning dados.

0: dulure dhewe kang ana tumpang uga rawon, Nduk.
1: Sapa, Yung?
0: Mas Pit iki toke. Iki ana ing kafe mesem kono iki lagi dulur-dulur lagi kumpulan. Mbak bakal tuh menginceng jagating pencak bareng Mbak Agus Beluk.
1: Ngono ya, Yung.

Menika kala wau pamundhut saking Mas Darsono. Sak menika ingkang ngresaken Pangkur Segara Kidul. Senadyan to mboten kuwabeh nggih soal gendinge dawa kaya dhewe. 30 menit dhewe are. Monggo wilujeng midhangetaken Mbak Dini Pangkur Segara Kidul pamundhut njenengan.

Makanten kalau men sampun ngaturaken nggih pamundhut saking Mbak Dini Pangkur Segara Kidul senajan ora nganti buntas. Nika wonten Lagon Candraning Tias. Kasih sesarengan kusumaning Ayu Sulis Epa.

menika wonten sing ngersakaken kembang rawi mboten enten asmanipun. Andi nomor 56. Nyuwun diparingi asma menika ingkang ngersakaken kembang rawi nggih. Waalaikumsalam, menika kagem njenenganipun Bu Widi, Umi Widi. Soa bae. Rejeng dalugi panjenengan ugi mugi-mugi tansah kinanten kebagas warasan, rezeki berkah barokah. Amin amin ya.

0: napa-napa jenengan rumati niki.
1: Mengke nek di pelurut nang MC ne, Bu, atas-atas nggih. Ya Allah,
0: ibu-ibumu sakit dikira duduk wedang.
1: Diuyup.
0: Ya Allah, mesake aku. Monggo Bu katur kagem.
1: Ya Allah, Mas Atim tambarake tok e.
0: Ya Allah, aku
1: nang kono.
0: Ya, ning kene. Anu Mas mati mangke tok njeglek iki ora bayar pulsa.
1: Allah. Eh, kemeruh.
0: Enggak apa-apa ini gangguan sebentar nanti.
1: Oh iya, nanti semoga
0: ya.
1: Padang lagi.
0: Iya, monggo, siap.

0: merap merap tilaki padun kentan pokoma pangestu ku ditampan
1: aingi kulopun di minong kojeki matawan merap
0: kalau yakso
1: sabdo kami balan kulo pokoma merap
0: pangestu ku ditampan ya
1: sabun kulo tampi minong kojeki matawan merap asukan pulau kantor kok prak
0: tompo kae suka gembiraning penggalih kelungguh kang prayogo
1: namung kestangan dawuh
0: kala mendhi
1: kula kok prabu tinimbalan
0: pangestu ku ditampan
1: nggih kula tapi minangka dadosaken cimat ing ingkang ngabdi ngaturaken sungkem pangabekti kok prabu
0: tompo kesuka gembiraning penggalih kelungguh kang prayogo putreng putreng prislanat podo kekocekan siadi bondo
2: kulo kulo koko prabu
0: piwujud tingkat tentermanono ing dalem kraton
2: koko prabu ing dinten sak punika wonten ing kraton Wanasegara kawula panjenengan dalem sami guyub rukun ayem tentrem tatra harja bapak prabu kawula panjenengan dalem sami manggendhel dados tunggal nyengguyung anggenipun koko prabu Broko dados ratu ning para raksa wonten ing kraton Wanasegara.
1: Ores kamas Prabu Kumbayo.
0: Wasawi.
1: Mila anggenipun matur kamas Bondo Dalah Woso sedaya badhe nderek nyengguyung lekas lan pakar kini panjenengan kelipun cemeneng ratu ing Wanasegara
0: pratelaki paduan sing tanpa upama sadiwasa pratelane kabeh poro raseksa lan titah putri Srani ing kono tansah nyuwun angkonku cemeneng nari drono ing Wanasegara lungguh kang prayogo
1: inggih ngestaken dawuh timbalan panjenengan
0: Yayi Pondo
2: katimbalan kula kang was prabu
0: kaget atimu durung titi wacre pasih paragung kumpulis kabeng poro titah putih seran ning ing kono aku ngersake swaning kabeng poro kawula ana ing Wanasegara
2: Kaleres Kaleres pangandika panjenengan kang was prabu kaget saklep putipun manah ingkang ajeng amargi eta kula pitung dinten sak punika dereng titi wace pasrangan aku dene punapa panjenengan dalem sampun ngempalaken para budi Srani wonten ing kabupaten Wanasegara kados parak sebo ngersa panjenengan yentosipun wonten kawigatosan punapa kawas prabu
0: ayayi Bondo ayayi Waso lais kabeng titah putih Srani ora kuat ngampah sajroning penggalih wusana puluhan taun perang adat Wanasegara lan ing kraton punika ning taun kang pungkasane perang adat Wanasegara antaraning pengking tak kumathake tak putusake perang adat Wanasegara lan pengking aku bakal gawe geluk lan mirise Prabu Damarmaya ing pengking kanthi dadan aku bakal nyuwun garwane Prabu Damarmaya ya Candrawati.
2: Kawas Prabu. Panjenengan badhe nyuwun kawak garwanipun Damarmaya kang katelah Candrawati. Kagem punapa kok Prabu?
0: Bakal dak pundhut piraka garwa prameswari ana ing kraton Wanasegara.
2: Badhe punya

0: piye? Salto malik sing ape, miring anggur.
1: Malik sing ape ora iso, Bro.
0: Ora iso piye?
1: Iso koyo cekulit.
0: Oh. Iki iso saya ora iso. Ora cukup mangan ae wong.
2: Lepas ora ini,
0: Dek. Mulih, lho, ana mripat temen.

0: di kandani wis pora ngono. Ora monggo kuat. Burung kakak tua mu kecil.
1: Hei, kowe dipamperi kaya ngono. Kudu iso kowe.
2: Iki bare kok mlekes.
1: Ayo ketono.
0: Saiki ganti aku.
1: Piye kabeh piye?
0: Jane wis sampe ngembari aku iso. Ganti bayar aku. Wah, padha.
1: Ayo. Tak yoke.
0: Terus, tak apa-apa. Terus, tak apa-apa. Terus, tak apa-apa. Terus, tak apa-apa. Terus, tak apa-apa.

0: Ora samono.
1: Wae.
0: Ora sampamer
2: iso
0: yo. Wis yo. Wis ora Saudi. Kuwi apa ku? Woi, kita resik.
3: Yeah.